0: nsobola okwongerayo nensoma rabbana atina fi dunia nemalayo ngaagenda nga ekibuzo kino nga sikitegedde ekibuzo kino sakitegedde bulungi ekyokubiri kyentegedde obulungi kyadabuuza nti singa oba oliawe wakawo sala ya lwatu naye nga mukyala wakuwulira nosobya Quran Alkarim ye asobola okutereeza owuwo oba atakuyinaakuyinako akakwate mbadde nabisobya akuyinako akakwate amakulu gotasobola kuwasa nga muwalawo nga maamawo nga mukyalawo naye bano ab'ebbali abalala nedda ab'ebbali abalala abakuzira oba abatakuzira amakulu gosobola okuwoowa abo bo besambe eyitibwa Pearl FM
1: بسم الله الرحمن الرحيم.